0: Svein, jeg synes, at Svein godt lader den gøre.
1: Som man kan sikre, som man er en af Benfica, Benfica, hvor er det sikkert?
0: Som man kan sikre, som man er en af Benfica, Benfica, hvor er det sikkert? Som man kan sikre, som man er en af Benfica, Benfica, hvor er det sikkert?